0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break. Lunch break.
3: ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
4: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތޯ ވެ.
5: ހިމަބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ.
6: ގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ފަންނާނުންނާއެކު ނުވަދިހެކެ މެގާހާޓްސް ދިވެހެއްފެމުން ގެނެސްތެނީ
7: މަޖާ ގޭންތަކާ ފަންނާނުންގެ ޝައުގުވެރި ސިއްރުތަ
8: އަނެއްހެން ސީދާ ޝާރިފަކަށް އަނެ ނެގެޓިވް ވެސް ކޮމެންޓެއް ނާދެވާ އެހެނަ ސްކޫޅެއްގެ
9: ފާދެކޭ ގޮތުގެ އަސްލުގެ ޕަބްލިކް ފިގަޔަކީ ކިޔާފަ މި ކަހަލަގައި މެއްގަ ބުނަން ނުޖެހޭ ލެވަލުގެ ބައެއް މީހުން ހުރޭ އެއްޗީ ބުނަ
10: ފިލްމަކަށް ލިޔުނީ ނީނާއެއް ނޫން ރެވަނަ ފިލްމަކަށް ލިޔުނީ ބިރުވެރި ވާހަކައެއް އެކުމަކު ඇති އަދި ބާބާ
7: ފަންނާނުނަ ކަމުދާ ލަވަތަކާ ކެރިޔަގެ ވާހަކަތަ
11: ގެން ގޮއްސިން ފުރަތަ މަދުހުން ހިޓިނަ ދިޔާމަ ސްކްރީން ޓެސްޓިންނަ ގެން ގޮއްސަ ހުސުލަ ވަކުޅު ވިތަންކޮޅެ ಕೂಳೆ ಲಾಫ ದೆನ್ ಫಹುಂ ಎಮಿಹು ನುಗುಳೆ ಅಸ್ಲು ಎನಿ ವರದ್ದೆರೆ
12: ರಂಜಮಾನು ಗಲವೆ ಮಿ ಜಮಾನಕಿ ಮಗೆ ತುತ್ತಂಬೆ ವೆಸೆ ಜಮಾನು ಗೋಳೆನ್ ಬೆರುಜಹ ಉಳೆನ್ ವರ ಗಿನಮೆ ನೆಂಗೆ ಬೊಂಗೋನ ಸಿರೆ ಬುಣಿ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ವರ ಗಿನಮೆ ಹೊನ್ನ ಮಿಲಾವ ಅಡುವ ಹೆಂಗ
6: ಒಮ್ಮೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ತೇಜಹಾಯರು
13: ಮೇಷ ಅಮ್ಮೋನ್.

0: ލޯތްބައްޓަކަށް ނަސީފާ ކައިވެނި ކުރުން އެއީ ޒަހުރާއަށް އެޅުނު ހަރުތަނާ ފިޔަވަޅެއްކަން ޒަހުރާއަށް ކަށަވަރުވި އެހެންކަމުން ނަސީފް ކައިކާ ބައްދާލި ޒަހުރާއަށް ނަސީފުގެ މޫނު ނުފެނުނީ ނަސީފުގެ މޫނު މަތިން ފާޅުވަމުން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްކަން ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޒަހުރާއަށް އިތުބާރު ކުރަ ނަސީފަށް ފަސޭހެއް ނޫން
1: ޒަހުރާ ފިޔުން ކެނޑެން ވީ
0: ނަސީފް އެދުނު ޮފީހުގެ މޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއް ނަގާފައި ޒަހުރާއިޝީން ޮފީހުގެ ފަރާތުން ބޭފު މަތް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ޢާއްމު ކުރާ އެކެއްކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ޭގެ އިތުރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ޗާޕުކޮށް ގެންގެނާއިރު ޭގަ ބައެއް ކުން ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ ކޮންމެ ފޮތަކުން އެ ކުއްތަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ދިޔައީ ކުރެވެމުން
2: ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡತ ಗೆನಿಸಿತ ಏಗ ನಂಬಿಸ್ ಜಹನ್ ಜೆಹೆನೆ
3: ಎತನ ಗುಳಾ ಫಹಾಲ ಬಲ ಬುಣೆ ಮೇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕುರಿ ಬೇನುಮೆ ಏರು ಆರಮೆ ನೇಕನ್ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಮಿರೇವಿಸ್ ಜೆಹೆನೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಒಫಿ ಹಣ್ಣು ಕುಣ್ಣ ಜಹುರಾ ರೇಗ ನೈ ಕಿವೆ
0: ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಎ ಸುವಾಲು ಅಹಂ ಜಹುರಾ ಬೇನು ಅದಿ ಎಮ್ಮೆನ್ನಂ ಎ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ಬುಣೆ ದೇಂ ವೆಸ್ ಜಹುರಾ ಬೇನು